Nghe, ida maju terkeng ro tala puhin alik ni hairdo wa ngacawan min ip tenera nai ala ngocinget ida hever keng ro tala puhin alang Campbell Bay hekan min nesek nan gawri al tala karen hawan nechu Sri Vijayapuram anu anu ne min katlun hi ingi harap.